سامعین آبشار کی خدمت میں ناہید خان کا آداب۔ سامعین، پریم چند کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پریم چند اردو اور ہندی ادب کے عظیم ترین ناول نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا، جبکہ پریم چند ان کا ادبی نام تھا۔ انہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے ہندوستانی معاشرے کی حقیقی تصویر پیش کی اور غریبوں، کسانوں، مزدوروں، خواتین اور نچلے طبقے کے مسائل کو مؤثر انداز میں بیان کیا۔ پریم چند کی ناول نگاری کی سب سے بڑی خصوصیت حقیقت نگاری ہے۔ ان کے ناولوں میں معاشرتی ناانصافی، غربت، جہالت، استحصال، فرسودہ رسم و رواج اور اخلاقی اقدار کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ان کے کردار

عروج و زوال اور جہد مسلسل کا نقشہ کچھ اس انداز میں پیش کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے جیتی جاتی تصویریں ہو، تصویریں بھی ایسی کہ جن میں ایک ماہر آرٹسٹ نے رنگوں کے حسین امتزاج و آویزش سے زندگی کو سنوارنے، سدھارنے اور رائے راست پر لانے کی اپنی جانفشانہ کوششوں اور صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا ہو۔ ان کا ہر ناول کسی نہ کسی سماجی نظریے اور مسئلے کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر انہوں نے اسرار معابد میں ہندوستان میں ہندو سماج کی مذہبی اور سماجی اصلاح کے پہلوؤں، مذہبی پیشواؤں اور مہنتوں کی چرب زبانی اور اریاکاری و مکاری کی سماجی تصویریں پیش کی ہے، خود ساختہ اساس پر ضرب لگانے کی صحیح کی کوشش کی ہے، تو

آپ سن رہے تھے غزل کلام تھا قیصر الجعفری کا اور آواز سے سجایا تھا غلام علی نے. یہ پروگرام کی پیشکش تھی جناب آشیش ساکپوتے صاحب کی اور پیش کردہ تھی ناہید خان. اسی کے ساتھ آج کا آبشار یہیں ختم ہوتا ہے. صبح بخیر.